اللہ کریم آپ سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ آج کی محفل کچھ کام کی باتوں، کچھ شاعری، ایک کہانی اور آپ کے پسندیدہ نئے پرانے گیتوں سے سج رہی ہے۔ آغاز آج بھی ایک اچھی بات سے۔ وقت کسی انسان کا سب سے زیادہ قیمتی سرمایہ ہے۔ وقت انسان کو ملتا ہے، لیکن وقت کو پانے والا وہ ہے جس نے ملے ہوئے وقت کو استعمال کیا۔ کسی نے درست طور پر کہا ہے کہ کھویا ہوا مال دوبارہ حاصل کیا جا سکتا ہے، لیکن کھویا ہوا وقت دوبارہ حاصل کرنا ممکن نہیں ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے وقت کو نہایت ہوش مندی کے ساتھ استعمال کرے۔ جس طرح یہ بات غلط ہے کہ آدمی اپنے وقت کو ضائع کر دے، اسی طرح یہ بات بھی غلط ہے کہ آدمی اپنے وقت کو بے فائدہ کاموں میں استعمال کرے۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ آدمی اپنے وقت کو ایسے کام کے لیے استعمال کرے جو اس کو فائدہ پہنچانے والا ہو۔ وقت ایک خارجی چیز ہے۔ وقت کا تعین کیلنڈر کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن وقت کا درست استعمال ایک داخلی صفت ہے۔ آدمی داخلی طور پر جتنا زیادہ تیار ہو، اتنا ہی زیادہ وہ وقت کا مفید استعمال کر سکتا ہے۔ وقت کا سب سے زیادہ نازک پہلو یہ ہے کہ وقت ایک محدود لمحے کا نام ہے۔ محدود لمحے کے لیے آپ کو وقت حاصل ہوتا ہے، محدود لمحے کے ختم ہونے کے بعد وقت کا بھی خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اس حقیقت کو ایک شاعر نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے، گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں۔ وقت کے معاملے میں انسان کو یہ کرنا ہے کہ وہ وقت کے صحیح استعمال اور وقت کے غلط استعمال کے درمیان فرق کرے۔ وہ وقت کے غلط استعمال سے اسی طرح بچے جس طرح کوئی شخص حرام چیز سے بچتا ہے۔ وقت کے غلط استعمال کے بارے میں شدید حساسیت ہی وہ چیز ہے جو آدمی کو اس قابل بناتی ہے کہ وہ اپنے وقت کو بھرپور طور پر استعمال کرے۔ اس اچھی بات کے بعد محکمہ صحت ہانگ کانگ کا ضروری اعلان۔ سینٹر فار ہیلتھ پروٹیکشن عوام کو یاد دہانی کراتا ہے کہ تازہ ترین موسم پر نظر رکھیں اور شدید گرمی کے دوران میں گرمی سے متعلق بیماریوں، خصوصاً ہیٹ ایگزاشن اور ہیٹ اسٹروک سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ محفوظ رہنے کے لیے پانی باقاعدگی سے پیتے رہیں اور کیفین اور الکحل سے پرہیز کریں۔ ہلکے اور ڈھیلے کپڑے پہنیں اور ہوادار یا ٹھنڈے یعنی ایئر کنڈیشن مقامات پر رہیں۔ شدید جسمانی مشقت اور طویل عرصے تک باہر سرگرمیوں سے گریز کریں۔ بیرونی سرگرمیوں کو صبح یا شام کے وقت تک محدود رکھیں۔ باہر کام کرنے والے افراد وقفے سے آرام کریں اور سایہ دار جگہوں میں بیٹھیں۔ نوزائیدہ بچے، کم عمر بچے، بزرگ افراد، حاملہ خواتین اور دائمی بیماریوں کے مریض زیادہ حساس ہوتے ہیں، اس لیے انہیں خصوصی احتیاط کی ضرورت ہے۔ بچوں کو کبھی بھی بند جگہوں جیسے گاڑیوں میں اکیلا نہ چھوڑیں۔ جب یو وی انڈیکس زیادہ ہو تو جلد اور آنکھوں کو براہ راست دھوپ سے بچائیں۔ حفاظتی اقدامات اختیار کریں جیسے SPF 30 یا اس سے زیادہ والے سن اسکرین کا استعمال، یو وی روکنے والے چشمے پہننا اور سائے میں رہنا۔ اگر چکر آنا، سر درد، متلی یا ذہنی الجھن محسوس ہو تو فوراً آرام کریں اور طبی مدد حاصل کریں۔ مزید معلومات کے لیے ملاحظہ کریں chp.gov.hk۔ گرمی کے موسم میں ہوشیار رہیں، خود کو ٹھنڈا رکھیں اور اپنی حفاظت کریں۔

یہ آواز تھی استاد حامد علی خان کی۔ لوگوں کی نیتوں پر بھی نظر رکھیے کہ کچھ لوگوں کا ظاہر ان کے باطن سے مختلف ہوتا ہے۔ وہ ساری فضا کسی چھپے ہوئے ارادے کے تحت تیار کر رہے ہوتے ہیں، اور جب فضا ان کے حق میں سازگار ہو جاتی ہے تو اپنی بدنیتی کو بروئے کار لا کر اپنا مقصد حاصل کرتے ہیں۔ نیتوں کو پڑھنے کے لیے حالات و واقعات کا بغور جائزہ لینا چاہیے۔ جس طرح تصویریں اتارنے والا عدسے کو تھوڑا سا گھماتا ہے تو دھندلی چیزیں صاف دکھائی دینے لگتی ہیں، بالکل اس طرح دھیان لگا کر معائنہ کرنے سے ایک نیا منظر نظر آتا ہے جو خواب

رونا لیلا اور دینا لیلا کی آوازوں میں پشتو گیت آپ نے سنا. کیا آپ ملازمت کی تلاش میں ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ آپ کو روزگار سے متعلق رہنمائی یا مدد کہاں سے مل سکتی ہے؟ لیبر ڈپارٹمنٹ پورے شہر میں 10 جاب سینٹرز چلاتا ہے جہاں ملازمت کے خواہش مند افراد کو بالکل مفت خدمات فراہم کی جاتی ہیں. آپ کسی بھی جاب سینٹر میں تازہ ترین خالی اسامیوں کی معلومات حاصل کر سکتے ہیں. آپ وہاں موجود امپلائمنٹ ایڈوائزر سے ملاقات کر کے اپنی روزگار کی ضروریات پر بات چیت بھی کر سکتے ہیں اور ایسے خصوصی روزگار پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں جو آپ کی ملازمت حاصل کرنے کی صلاحیت کو بہتر بنانے میں مدد دیتے ہیں. خصوصی طور پر آپ ریشل ڈائیورسٹی امپلائمنٹ پروگرام میں داخلہ لے سکتے ہیں جس کے تحت نسلی اقلیتوں سے تعلق رکھنے والے ملازمت کے خواہش مند افراد کو رجسٹرڈ سوشل ورکر کے ذریعے کیس مینجمنٹ کے انداز میں ایک ہی جگہ تمام روزگار معاون خدمات فراہم کی جاتی ہیں. لیبر ڈپارٹمنٹ انگریزی اور چینی زبان میں خدمات فراہم کرتا ہے. اگر آپ انگریزی یا چینی نہیں بولتے تو محکمہ آپ کے لیے مفت ترجمان کی سہولت کا انتظام بھی کر سکتا ہے. مزید معلومات کے لیے لیبر ڈپارٹمنٹ کی انٹریکٹیو امپلائمنٹ سروس کی ویب سائٹ پر نسلی اقلیتوں کے لیے مخصوص صفحہ ملاحظہ کریں www.jobs.gov.hk/em یا انٹریکٹیو امپلائمنٹ سروس موبائل ایپ ڈاؤن لوڈ کریں. اور اب ایک نظم فیض احمد فیض کی, پس منظر میں آواز ملکہ ترنم نور جہاں کی ہے. پھر کوئی آیا دل زار نہیں, کوئی نہیں, راہ رو ہوگا کہیں اور چلا جائے گا. ڈھل چکی رات, بکھرنے لگا تاروں کا غبار, لڑکھڑانے لگے ایوانوں میں خابیدہ چراغ, سو گئی راستہ تک تک کے ہر ایک راہ گزار, اجنبی خاک نے دھندلا دیے قدموں کے سراغ. گل کرو شمیں بڑھا دو میں و میناؤ ایاغ, اپنے بے خواب کواڑوں کو مقفل کر لو, اب یہاں کوئی نہیں, کوئی نہیں آئے گا, اب یہاں کوئی نہیں, کوئی نہیں آئے گا.

سنہرے دنوں کا سنہرا گیت آپ نے سنا مہدی حسن کی آواز میں، اور ایک اثر انگیز کہانی جسے لکھا جاوید چودھری نے، اللہ کا انعام۔ اچھا تو تم بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو سب سے بڑا تحفہ کیا دیا تھا؟ وہ مسکرائے اور میری طرف دیکھا۔ میں سوچ میں پڑ گیا۔ وہ اس دوران میری طرف دیکھتے رہے۔ میں نے تھوڑی دیر سوچا اور عرض کیا، شعور۔ انہوں نے انکار میں سر ہلا دیا۔ میں نے عرض کیا، عقل۔ وہ فوراً بولے، شعور اور عقل دونوں ایک ہی چیزیں ہیں۔ میں نے مزید سوچا اور عرض کیا، آکسیجن، سورج کی روشنی، پانی، خوراک اور جمالیاتی حس۔ انہوں نے نام گردن ہلا دی۔ میں نے عرض کیا، تعمیر کا فن۔ انسان کائنات کی واحد مخلوق ہے جو پتھروں کو ہیرے کی شکل دے سکتی ہے، جو مٹی کا محل بنا سکتا ہے، اور جو ریت کے ذروں کو شیشے میں ڈھال سکتا ہے۔ وہ مسکرائے اور انکار میں سر ہلا دیا۔ میں نے اس کے بعد انسان کی تمام خوبیوں اور صلاحیتوں کا نام لینا شروع کر دیا، لیکن وہ انکار میں سر ہلاتے رہے، یہاں تک کہ میں تھک گیا اور بے بسی سے ان کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ مسکرائے اور نرم آواز میں بولے، آپ نے انسان کی جن خوبیوں اور صلاحیتوں کا ذکر کیا، وہ تمام اللہ تعالیٰ کی دین ہیں، اور جب تک اللہ تعالیٰ چاہتا ہے یہ خوبیاں قائم اور دائم رہتی ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے تو انسان فرعون ہو یا نمرود یا بش، اس کی خوبیاں اس کی خامیاں بن جاتی ہیں اور وہ دنیا میں زندہ لاش بن کر رہ جاتا ہے۔ میں خاموشی سے سننے لگا۔ وہ بولے، میں آپ کو اب اس سب سے بڑے تحفے کے بارے میں بتاتا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کیا۔ میں ہمتن گوش ہو گیا۔ وہ بولے، قدرت نے انسان کو اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کی صلاحیت سے نواز رکھا ہے۔ دنیا کی

خامیاں ہیں اور جن لوگوں کی ذات میں یہ ساری خامیاں اکٹھی ہو جاتی ہیں تم کبھی ان کے منہ سے توبہ اور معافی کا لفظ نہیں سنو گے. چنانچہ تم کبھی ان لوگوں کو پرسکون خوش اور خوشحال نہیں پاؤ گے. یہ دولت مند ہو سکتے ہیں لیکن یہ دولت انہیں خوشی اور سکون فراہم نہیں کرتی. تم ان لوگوں کا انجام بھی اچھا ہوتا نہیں دیکھو گے جبکہ معافی اور توبہ کرنے والے لوگوں میں تمہیں غصہ، نفرت، ضد، ظلم، تکبر اور ہر دھرمی نہیں ملے گی اور تمہیں یہ لوگ کبھی پریشان، ڈپریس اور ٹینس نہیں ملیں گے. چنانچہ ہر لمحہ لوگوں سے معافی مانگتے رہو اور اللہ سے توبہ کرتے رہو. تمہاری زندگی سے کبھی سکون، خوشی اور خوشحالی کم نہیں ہوگی. وہ خاموش ہو گئے. میں نے ان کے گھٹنے چھوئے اور باہر آ گیا. اللہ کا انعام, جاوید چودھری کی تحریر آپ نے سنی. ہانگ کانگ کے سابق چیف ایگزیکٹو تنگ چی وا 89 برس کی عمر میں انتقال کر گئے. وہ 1997 میں برطانیہ سے ہانگ کانگ کے تاریخی انتقال اقتدار کے بعد شہر کے پہلے چیف ایگزیکٹو بنے اور دو مسلسل ادوار تک خدمات انجام دیتے رہے. تنگ چی وا نے ایشیائی مالیاتی بحران، برڈ فلو اور سارس جیسے مشکل دور میں ہانگ کانگ کی قیادت کی. وہ چین کی اعلیٰ سیاسی مشاورتی کونسل CPPCC کے نائب چیئرمین رہے اور سبک دوش ہونے کے بعد مختلف پالیسی اداروں کے ذریعے عوامی خدمات سے وابستہ رہے. عالمی ادارے کی تازہ رپورٹ کے مطابق شینزن ہانگ کانگ گوانگژو ایک بار پھر دنیا کا سب سے بڑا انوویشن کلسٹر قرار دیا گیا ہے. رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ یہ خطہ ٹیکنالوجی، تحقیق اور اسٹارٹ اپ سرگرمیوں کے لحاظ سے مسلسل عالمی سطح پر نمایاں کارکردگی دکھا رہا ہے. ماہرین کے مطابق شینزن کی تیز رفتار ٹیکنالوجی ترقی، ہانگ کانگ کی بین الاقوامی مالیاتی حیثیت اور گوانگژو کی مضبوط صنعتی بنیاد مل کر اس خطے کو عالمی انوویشن کا مرکز بنا رہی ہیں. درجہ بندی میں بتایا گیا ہے کہ تینوں شہروں کا اشتراک مستقبل کی ٹیکنالوجی اور نئی ایجادات کے لیے فیصلہ کن کردار ادا کر رہا ہے. اگر کوئی بچہ 31 دسمبر 2021 یا اس سے پہلے پیدا ہوا ہے اور وہ ستمبر 2027 میں کسی سرکاری یا مدد یافتہ پرائمری اسکول میں پہلی جماعت میں داخلہ لینا چاہتا ہے تو وہ پرائمری 1 ایڈمیشن 2027 میں حصہ لے سکتا ہے جو اس سال ستمبر میں شروع ہوگا. درخواست فارم، فارم پر کرنے سے متعلق وضاحتی نوٹس اور معلوماتی پمفلٹ 1 ستمبر سے 26 ستمبر 2026 تک دستیاب ہوں گے. والدین اپنے بچے کے زیر تعلیم کنڈر گارٹن یا کنڈر گارٹن کم چائلڈ کیئر سینٹر سے درخواست فارم حاصل کر سکتے ہیں. یہ فارم ضلع دفاتر کے ہوم افیئرز انکوائری سینٹرز، ریجنل ایجوکیشن دفاتر اور ایجوکیشن بیورو کے اسکول پلیسز الاٹمنٹ سیکشن پرائمری 1 ایڈمیشن سے بھی حاصل کیے جا سکتے ہیں. والدین مختلف زبانوں میں پرائمری 1 ایڈمیشن کی معلوماتی نوٹ ایجوکیشن بیورو کی POA ویب سائٹ سے بھی حاصل کر سکتے ہیں. مکمل شدہ درخواست فارم اور تمام مطلوبہ دستاویزات والدین کی پسند کے کسی ایک سرکاری یا مدد یافتہ پرائمری اسکول میں اسکول کے دفتری اوقات میں 21 ستمبر سے 25 ستمبر تک براہ راست جمع کروانی ہوں گی. جو والدین پرائمری 1 ایڈمیشن ای پلیٹ فارم پر رجسٹرڈ ہیں اور اپنے اکاؤنٹ کو آئی ایم اسمارٹ پلس سے منسلک کر چکے ہیں وہ اپنی درخواست 17 ستمبر سے 25 ستمبر تک ای پلیٹ فارم کے ذریعے جمع کرا سکتے ہیں. والدین کو چاہیے کہ وہ ایجوکیشن بیورو کی تازہ ترین پریس ریلیزز اور POA ویب سائٹ پر دی گئی اطلاع سے باخبر رہیں. پرائمری 1 ایڈمیشن سسٹم سے متعلق مزید معلومات کے لیے والدین ایجوکیشن بیورو کے اسکول پلیسز الاٹمنٹ سیکشن سے فون 2832770 پر رابطہ کر سکتے ہیں.

استاد قمر جلالی کا کلام آپ نے سنا عزیز میاں قوال کی آواز میں۔ چھاتی کا کینسر ہانگ کانگ میں خواتین میں سب سے عام کینسر ہے۔ ہر عورت کو اپنی چھاتیوں کی عام شکل و صورت سے واقف ہونا چاہیے اور ہر وقت چھاتی سے آگاہ رہنا چاہیے۔ روزانہ کی سرگرمیوں کے دوران میں چھاتی کی کسی بھی غیر معمولی تبدیلی سے چوکنا رہیں، جیسے چھاتی کی گٹھلی، چھاتی کے سائز یا شکل میں تبدیلی، نبل کا ہٹ جانا یا جلد کی ساخت میں تبدیلی۔ اگر آپ کو کوئی غیر معمولی تبدیلی نظر آتی ہے تو فوری طور پر اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ چھاتی کے کینسر کا جلد پتہ لگانا آپ کی زندگی بچا سکتا ہے۔ چھاتی کے کینسر سے بچنے کے لیے آپ صحت مند طرز زندگی اپنا سکتے ہیں، جیسے کہ باقاعدہ جسمانی سرگرمی، صحت مند جسمانی وزن اور کمر کے ناپ کو برقرار رکھنا اور شراب نوشی سے پرہیز کرنا۔ مزید معلومات کے لیے دیکھیے www.cancer.gov.hk/breastcancer۔